Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, kúp

že sám pod mé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

panstvo nečeká, sú dlouhý slovy do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru. Ja sucho v krvi mám, tak chopni do tým bedny, ať